0: dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U narednim minutama našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1190. godine njemački kralj i rimski car Friedrich I. Barbarossa udavio se u rijeci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. Na prijesto je stupio 1152. godine, poslije čega je vodio više ratova u Italiji pokušavajući da potčini bogate lombardijske gradove i primora papu na pokornu. Poslije poraza 1176. godine u bici kod Lenjana pokajnički se izmirio s papom. Predvodeći krstaše na putu ka Jeruzalimu 1189. godine je prošao kroz Srbiju i sastao se u Nišu s velikim županom Raške Stefanom Nemanjom. 1610. godine prvi holandski

Iseljenici u Americi iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio New Yorka. 1819. godine rođen je francuski slikar Gustave Courbet, osnivač realističke škole i jedan od prvih umjetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariške komune. Opor i snažan odbacio je romantične pejzaže i idealizovanje ljudi i prizora, izvršivši ogroman utjecaj na evropsko slikarstvo sredinom 19. vijeka. Glavna djela su mu atelje, tucači kamena, talas, pogreb u Ornanu. 1875. godine umro je srpski pisac Jovan Grčić, Milenko poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Frušogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, Segedinu i Požunu, počeo studije medicine u Beču, ali se razbolio od tuberkuloze i u 29. godini umro u rodnom Čereviću u Sremu. U lirskim pjesmama lakih melodičnih stihova izrazio je neposredan doživljaj prirode. U osjećanjima je romantičarski čedan i sentimentalan, ali je napisao više takozvanih prostih pjesama po kojima se smatra pretečom realizma u srpskoj poeziji. U Beču je 1896. godine objavio pesme, pisao je i pripovjedačku prozu i prevodio Friedricha Schillera, Johana Wolfganga Goethea i Heinricha Heinea. 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu, američkom generalu Dwightu Eisenhoweru, uručeno je jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. 1946. godine umro je američki bokser afričkog porijekla Jack Johnsons, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1999. godine NATO snage prestale su sa bombardovanjem teritorije Savezne Republike Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije, a kasnije istog dana Savjet bezbjednosti UN-a je uzdržan glas Kine u svoju rezoluciju 1244 kojom je legalizovan dolazak međunarodnih vojnih snaga u južnu srpsku pokrajinu. 1999. godine predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević saopštio je da je tokom napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju poginulo 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 policajaca. 2004. godine umro je blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, među kojima i za najbolju pjesmu tri puta uzastopno za hit The Roa Jack i I Can't Stop Loving You i Busted. 2015. godine ostaci Vizantijske crkve starije 1500 godina otkriveni su nadaleko od Jerusalima. Crkva potiče iz perioda kada je Vizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Lijep pozdrav!

0: započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Mostaru do 16. juna 2026. godine, u Konjicu do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Živinice za članove udruženja i njihove supružnike 24. juna 2026. godine srijeda. Polazak iz Konjice u 7:30 ispred gradske džamije, odnosno binga, a povratak iz Živinica po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati počev od 8. juna 2026. godine. Cijena povratne karte je 30 maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 22. juna do 12 sati. Obavezno poštivanje navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Iz udruženja napominju da je isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo članovi udruženja i njihovi supružnici.

uređenje, građenje, zaštite okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: naš gost na vašem radiju.
1: Veza između Konjica i Tivta traje decenijama, a saradnja dva pobratimska grada potvrđuje se i kroz kulturne projekte. Direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović izrazio je zadovoljstvo ponovnim gostovanjem u Konjicu, te je za naš radio govorio o predstavi koja je ove godine predstavljala Tivat na Festivalu glumca.
2: Prije svega veliki pozdrav za vas i za vaše slušaoce i za sve Konjičane. Mi kao gradovi pobratimi Tivat i Konjic preko 50 godina imamo veliku čast i zadovoljstvo da evo već niz godina, iz godine u godinu, učestvujemo na ovom relevantnom pozorišnom festivalu, festivalu koji slavi glumca. Ove godine predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigonat po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepršavo djelo, na izgled lagano, a u suštini zaista produbljeno, da tako kažem, koje se bavi veoma ozbiljnim temama, između ostalog ljudskim pravima i pravima žene, koje se kao takvo postavlja stoljećima unazad, imajući u vidu da je ovo djelo napisano prije gotovo 300 godina, ali to vječno pitanje prava žene u dominantno patriarhalnom društvu, naročito na našim predjelima, je uvijek aktuelno. Centar za kulturu Tiva, dakle, iz godine u godinu na ovom festivalu, što predstavlja potvrdu relevantne pozorišne produkcije kojom se bavi Centar za kulturu Tivat, predstavlja potvrdu kvaliteta, ali predstavlja i potvrdu naših dobrih partnerskih odnosa, saradnje, gdje se mi trudimo da to pobratinstvo između gradova se ne svede samo na puko administrativno i protokolarno povezivanje između organa

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U narednim minutama našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1190. godine njemački kralj i rimski car Friedrich I. Barbarossa udavio se u rijeci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. Na prijesto je stupio 1152. godine, poslije čega je vodio više ratova u Italiji, pokušavajući da potčini bogate lombardijske gradove i primora papu na pokornost. Poslije poraza 1176. godine u bici kod Lenjana pokajnički se izmirio s papom. Predvodeći krstaše na putu ka Jeruzalimu 1189. godine je prošao kroz Srbiju i sastao se u Nišu s velikim županom Raške Stefanom Nemanjom. 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio New Yorka. 1819. godine rođen je francuski slikar Gustave Courbet, osnivač realističke škole, jedan od prvih umjetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariške komune. Opor i snažan odbacio je romantične pejzaže i idealizovanje ljudi i prizora, izvršivši ogroman utjecaj na evropsko slikarstvo sredinom 19. vijeka. Glavna djela su mu atelje, Tucači kamena, talas, pogreb u Ornanu. 1875. godine umro je srpski pisac Jovan Grčić, Milenko poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Frušogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, Segedinu i Požunu, počeo studije medicine u Beču, ali se razbolio od tuberkuloze i u 29. godini umro u rodnom Čereviću u Sremu. U lirskim pjesmama lakih melodičnih stihova izrazio je neposredan doživljaj prirode. U osjećanjima je romantičarski čedan i sentimentalan, ali je napisao više takozvanih prostih pjesama po kojima se smatra pretečom realizma u srpskoj poeziji. U Beču je 1896. godine objavio pesme, pisao je i pripovjedačku prozu i prevodio Friedricha Schillera, Johana Wolfganga Goethea i Heinricha Heine. 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1940.

1955. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu, američkom generalu Dwightu Eisenhoweru, uručeno je jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. 1946. godine umro je američki bokser afričkog porijekla Jack Johnsons, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1999. godine NATO snage prestale su sa bombardovanjem teritorije Savezne Republike Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije, a kasnije istog dana Savjet bezbjednosti UN-a je uzdržan glas Kine u svoju rezoluciju 1244 kojom je legalizovan dolazak međunarodnih vojnih snaga u južnu srpsku pokrajinu. 1999. godine predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević saopštio je da je tokom napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju poginulo 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 policajaca. 2004. godine umro je blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, među kojima i za najbolju pjesmu tri puta uzastopno za hit The Road Jack i I Can't Stop Loving You i Busted. 2015. godine ostaci Vizantijske crkve starije 1500 godina otkriveni su nadaleko od Jerusalima. Crkva potiče iz perioda kada je Vizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Lijep pozdrav!

0: 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Konjička hronika. Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U narednim minutama našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1190. godine njemački kralj i rimski car Friedrich I. Barbarossa udavio se u rijeci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. Na prijesto je stupio 1152. godine, poslije čega je vodio više ratova u Italiji, pokušavajući da potčini bogate lombardijske gradove i primora papu na pokornu. Poslije poraza 1176. godine u bici kod Lenjana pokajnički se izmirio s papom. Predvodeći krstaše na putu ka Jeruzalimu 1189. godine je prošao kroz Srbiju i sastao se u Nišu s velikim županom Raške Stefanom Nemanjom. 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio New Yorka. 1819. godine rođen je francuski slikar Gustave Courbet, osnivač realističke škole, jedan od prvih umjetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariške komune. Opor i snažan odbacio je romantične pejzaže i idealizovanje ljudi i prizora, izvršivši ogroman utjecaj na evropsko slikarstvo sredinom 19. vijeka. Glavna djela su mu atelje, tucači kamena, talas, pogreb u Ornanu. 1875. godine umro je srpski pisac Jovan Grčić, Milenko poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Frušogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, Segedinu i Požunu, počeo studije medicine u Beču, ali se razbolio od tuberkuloze i u 29. godini umro u rodnom Čereviću u Sremu. U lirskim pjesmama lakih melodičnih stihova izrazio je neposredan doživljaj prirode. U osjećanjima je romantičarski čedan i sentimentalan, ali je napisao više takozvanih prostih pjesama po kojima se smatra pretečom realizma u srpskoj poeziji. U Beču je 1896. godine objavio pesme, pisao je i pripovjedačku prozu i prevodio Friedricha Schillera, Johana Wolfganga Goethea i Heinricha Heine. 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu, američkom generalu Dwightu Eisenhoweru, uručeno je jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. 1946. godine umro je američki bokser afričkog porijekla Jack Johnsons, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1999. godine NATO snage prestale su sa bombardovanjem teritorije Savezne Republike Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije, a kasnije istog dana Savjet bezbjednosti UN-a je uzdržan glas Kine u svoju rezoluciju 1200.

244 kojom je legalizovan dolazak međunarodnih vojnih snaga u južnu srpsku pokrajinu. 1999. godine predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević saopštio je da je tokom napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju poginulo 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 policajaca. 2004. godine umro je blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, među kojima i za najbolju pjesmu 3 puta uzastopno za hit The Road Jack i I Can't Stop Loving You i Busted. 2015. godine ostaci Vizantijske crkve starije 1500 godina otkriveni su nadaleko od Jerusalima. Crkva potiče iz perioda kada je Vizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Lijep pozdrav!

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.